0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Poletna osvežitev.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji